Chaye. Ho. Chaye. Hori. Rakadi. Rakadi. Rakadi. Nkhono. Chokomela. Chokomela. Chokomela. Rakadi. Rakadi. Rakadi. Mina ngiphuma eGoli kodwa ngithanda ilwandle kakhulu. Mangiya ekhaya ngifuna ukuvakashela eThekwini ngoba eThekwini kunelwandle. Ngifuna ukuhlala elwandle ngiphumule ngijabule.